Hörtinim fór sitt á fag Hörtinim fór sitt á fag Úinn þeir hemmar